0: خاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الديسين جبا
1: ومن تهن لكل هاد المسلمين ومدفع عن كل هاد المجرم نحن على أن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بمن خدم ماكر نعم نعم غدا كمون سمعت كبير كورا يوم القيامة ملا الإسلام كتب كبير ولا ميوت ولا مكان ليال الجدل ولا مترى ولا لمترى كبير الإسلام وكان في عرب هذا مسكني في عرنا لا يل الماه السني نعم نعم غدا كمون سمعت كبير كورا ميت كوها بجنا ليال جنا ليال تبي صلى الله عليه وسلم في كتب سوسين ذكر وكان في دير مسكنا تجاهي لكن لما كانت تجاهي لما لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا كانت تجاهي لماذا ndé ko génné génné ci lëndum tabbi ci leer ñaanal la nga xégal bëcc bi képp ku toñ borom wala maraw ko ma xéni sallim ñal ci jari ñu xal ahli dinaay jari ñaanal la mu xawé ci bi bi tuba ñu musul ko ci xaw xay ak ci ñu taxé ñaanal la nga may wa tuba xéwul ndox mu bañ mu wara nga ci daw ñu andax ko ma xéni xal ma tanal ko faani wara ci wal xirfaani wara dawani ñaanal la nga def xawé ci bi tuba ñu def ci dëgël
2: diko sax ci jamu yalla diko santane do wonat la kan di suñu bi ci gani ma ma tarakan di suñu bi ci gani ñana la nga def ko suñu bi ci duwa ñu fi def suñu ci yoro top ndigal ak suñu garanti bi sallallahu alaihi wasallam te fi def fi baye ñu bi da ma skanan di gel di ci li xeyri do ma skanan di def ci li xeyri ñana la nga def ko suñu bi ci duwa ñu def ko xet yepp ñu ak nga di lepp lu baax tuyde ci dàq yépp xay ak dañ yépp lor yow mat laban bi taxati rahim yow ma raban min taxati rahim nee naa la nga def te moom su ma da ci bi bi tuba mu ngi fi dee si sàttoo topp yàlla te fu dee si dawe topp seytaane wadaa laatin wa sekkin wa wara wadaa sunnatin wa man jan bidaa nee naa la nga def te moom su ma da ci bi du tuba mu ngi kërug xelal di kërug dëgg di kërug sàmm di kërug sunn te fu dee si ñu fee ci bidaa kon tax ñu daari ani si biir yi wala si wal baati li fi difeer yi nee naa la nga xaaral ma si ma kër gi du tuba wëri caycaayu yéefal ak caycaayu julit te xaaral ma koy wël ak neen ci jamono yépp wajib laa al xayra min al jihaat yi ak si ci waqtiyaaha min aaxaat yi nee naa la nga xëcc yépp yi ak lépp lu baax si juróom benn gox yi yépp génn ko ci sama dëkk bi di tuba te ñaan naa la nga fegal dëkk bi ndax ci àdduna ak àllaaxira yépp xutuñu ani seytoon yoo jëlil yi bu maskin yi kullama ahuli nee naa la yow buur bu mag bi nga xaaral nga xaar ma sàmm ma biir ak bit maag sama dëkk bi di tuba ak lépp lu ma jaboot mu jaxal xari ma naa xari ma aamina wa ko mbir si kasiran fa amina nee naa la nga def suma xurum bii di tuba muy xurum bi wóolu doo xam ne lu tàdd ci biir ci lu neex yàlla raw mu wóolu nee naa la nga warlul ma wattu bi ngay wattu ak sàmm bi ngay sàmm tuba sama dëkk bi wala taj xalan haa saafalin ci léegi noor wa rahmatan di leen ci xéeyi nee naa la nga def suma sama dëkk bi di tuba mu fees dell bay fengat ci leer ay yërmane ba faw ci lu amutul yemuwaay waxfir li man banaw bi naa axarrafii waxfir li man amarahu bi fii jëmii nee naa la nga jéggal mbooloo mi tabax tabax xam gi fëcc bi bii moom sama dëkk bi di tuba seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu nit yi nee naa la itam nga jéggal mboolem ci liñ ci masa jox ndigal ci tabax bi seen mboole seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu nit yi wala jamihi man ahaanahum xalaa bi naa ihel la fii ji fadari kastalaa nee naa la itam nga jéggal képp ci leen masa dimb bi ci tabax bi nga xam ne ci seen geneen la yëkkatikoo ma ne sàng seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu nit waxtir li kulli man bi xaaxat sakanaa wali li fii laxaa li xëyrin rakina ñaa naa la nga jéggal képp ku dëkk tuba ak képp ci jàng jëm si jëm si si ngir lu baax suñ bakkar yu jëkk ak suñ jët bakkar yu nit
3: bañ bii ma wax nag jële ko ci xasiri di nga wax matlabul forsa yi ma di nga xamal ne xëriñ tuba ak bi ñu xëncee dëkk bi ak moo mun a def xasiri boobu moo leen ni mu si dee bëgg ci dëkk bi lépp wax na ko ci xasiri boobu te it wax na ci laat la woon ne ni mu ko ci dundee nee na ko ko yàlla defare kon ak sant yàlla rek a ma war ak sàmm dëkk bi ak war maa dëkk bi te xam ne moom rek la noonu.

خرج من الإله نور بمبا جاكو كوروا لسين دنور بمبا جار يوم جهاد نفسه مودا سرين سانكا نبي أبسي بمبا جار يوم جهاد نفسي مودا سرين سانكا نبي أبسي شيطان بمعق أكبكا الدنيا كليان في دانا كانوني بنيو Mamma jara nyom jihadu nafsi bobe shirin janka nafi hafsi Qataltu fil bari lawak seitane Kab kabu khairu lwara awtane Nobol bu anga se bakhiyak cha gerba Nuhu lak sil kerak payorba Waman yajir fi sabi lillahi Mbod makyo bu fofo dona lai deglul ma wax la li waral magal gi nga xamna cheikh bamba ariel jamam ga tariikh ba ama jeese si moy atma modilul sharin bashiru beng ma nala yalla demalon kalima kinari dabal ka ibrahima ma yalla bu bi barad al tabaski atam kharin mayna ko gay magge بخدمة القديم للمقدوم في البار فرل لين إلى تحسيم لدى غزار جبوت يونو جيج لا بقى وانغا خمنا بامباي جيج بوكو خمو اليار الجساء شكور جواب عبدالله لولو مور نادو غنك جمجي ولف نصراني تكون بلاي نيبو دم نيراني ngir bu aba doomi soxna ngui kanu de daji sefi buri far nasranu ñu jaxaso kangami ak nasrani ñi de bi qali ñi ya ndang nari yi doomi soxna dal li sam fi dara ta dongo yo gigeni mel shara sheremu andak saara yandu chaaw ndaw jaxaso bambara bet ak chaaw serish andaguri fardidane ngire dox di fon ñey doxani ngire di wagnelu ñey di bandanu ñele di tariya xeyele wañani gor ñoo jigeen ñi jaxaso di chaxan lambe gor sabay bu jaxan kana matul khasdu li wak ilahi kaaji fore fardi ñaan ilahi lilam di joy ket ba genn gaday kisawu jand fepp mel le lambay shaba magali yar di barke jili na yalla may sabi kul jila ma qadim rasul bi sodani ma ra muqarnibi ani nirani mbur yalla dali sen jox yonen bi musiñe gañi dal di jital bamba lisanu al dal li waxante ak bamba kisari uso muteyen ba bamba na mai na madal islamu shaflen ma jolen ma dana ko jamu yalla na astaghlis tegli nafsi ma gane ci bamba do nafsi charog la ñaan bur yalla yonu geegi ngir gelegel mustawami geegi ngir bo aw bur yanga xaccok sharinsi kangami aktub amina ko merci adina agla kera fardi ka goro kunena ma ko jalla man sama goro bagali mom jaxatena ko irkan jangal te julu bunte buri cey kon cheikh bamba na ko asbiyal ilahu daran wala ila illa lahu man yalla doyna ma ta doylo nako ma inde kum yan faddu jang nako bilahi man alal du tax ma jeng jangal masaro nde kondo jeng bilahi taala qana ya qalamo la tarkanu ila lasina shalamo qalo li arkan mo jawab qali bamba ko ton ton wa anta khalim kala bamba gen ma bilahi كيف زنا أدنى جبل لي أخبرت الدنيا إليه قبله

قدحته الأمال والهاقل من جعل الدنيا مسرحة للآخرة فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله ما بينكم وبين خلقه وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى وأدوا الحقوق إلى أهلها وأحسنوا إلى الوالدين وصلوا الأرحام وأبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وصل اللهم وصل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوغي سانت يالا يالا ميغا خاميني موي بور يالا مي دغ يالا مي ادي بير يالا مي بيند دي بيند بيند في غير ناتولين تان موغا رافات ديف تي نيوم مو ديف ادنا موي كروك نات وايي مو ديف الاخره موي كروك فاي نون كوي سانت تودنا سلام ديكو دلو نجوكل دي ساكو نيمبل تي موم تديكو جيغلو di musbu ci mom ci sunu ay bakkan ak sunu jef gi ñaaw ku yalla gindi kenn mënu ko reeral waye ku yalla reeral kenn mënu la gindi ma ngi sédéné amul benn bur budul yalla amul ndend amul bakka amul bokalé di ñaan sédé bi doon sédé bo xamni dañ ci amé mucc ëlëk yamul xiyam ma ngi sédéné sayyidina muhammad sunu sang sunu yoronta jaamu bi yalla la ndawam la yalla yalla julli ci mom ak ñoom ak ci sahabaam tassalmal ci mom ak ku len top ci rafetal ba bis penc dinaaw lolu jaamu yalla yi maangi denk sa bop di len denk ragal yalla te moy jëfëndigalu yalla yi bayyi tere yi moy gën gi yobbal moy gën gi wattaay wattaay yeb bo wattaay jeex la ci dëna mag moy ragal yalla moy denkaane bi yalla denkaan denkoon ñu jitu won ak ñi ñew sun borom neena wala qad wa sayna allatheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mbokk julit ñi mbokk way gem yalla yi aduna lum yagga yagga dafa gatt aduna lum melne daf la deggul xamal ne mi nga lay wal ginaaw lum nas naslu sunu karam tuwalifat sunu karam tarat sunu karam wara kulla nakhatun la mom sula beglo tay eulek mu joy lola dana la daye nak ak say soppe ben waxtu waye dir bu gatt mu takale sen digeunte ba faw motax beug adina moy bop ñaawtef yep mbokk yi nan xalam ana buri ana jarafi ana borom alali ana ñe jekk won adina ñom ñepp ñu ci bir fouf seen jëf nak dess nek sédé ci ñom wala mu nek sédé seen kaw yow jaamu bi yalla bi mangal sa dund mu ñëk dé di ñew ndax dund go gis rek dé ci top ba ngay wër mang ko gaaw def ci lu baax lu ñëk ngay wër ndax wër go gis wër di ma ci top bi nga womale gawal def lu baax lu ñek di ñew waye bi nga amé jot gawal def lu baax lu ñek jot di ñew waye bi nga nekké ndaw gawal def lu baax lu ñek magal di ñew mbokk yi nañu tubal yalla tubu sel baral yeglu yalla fexé sunu lamiñ sax ci julli ak selmal ci yonent yalla bi nga xamne mom la yalla tan sallallahu alaihi wasallam julli ci yonent bi leer la ñeel xol day leeral xol waye julli ci yonent bi ah day tax ñu jéggal la say bakkar day tax ñu yëkëti say daraja mbokk yi jaamu yalla yi ci taxé deug deug moy ki nga xamne bis yi ak li ci xaw ñoko waar waye ki taxé di deug deug moy ki nga xamne ay bibetam ñoko nax ci am xel nak deug deug moy ki def adina muy toli al-akhirah mbokk yi nan rafetal sunu digentek sunu borom fexé ko yiwedal suñ ko defé yalla yiwedal sunu digentek sunu morom mi ndefi nañu yermante nanu doxal yermane ci sunu digenté nanu dimbali